0: Real Rock 101.9 Fox FM.
1: Samoa! Saung ye kau ni kau! Ye kau ni ma kwa kau! Ye fai ye ma fai! Lemanu, saung ye!